0: Angst.
1: Na, Pepiccio, na, win-win. To anki slovava vacinjelo.
2: Tako ča, slojaja, ja čihovo.
1: Verstehe nicht. Was ich la pici ke takuslo was njelo.
2: Tvoj wa on čante si čelo.
1: Tu vačium čante si ča hua.
2: Vajo honi jam pi antaš. Učote kile na. Evo u čakla kapiš njelo. Otka, lenas lo ja i siče, očiči jakim telo. Enkenako kile čala, tepiča, e on, čante i sičelo.
1: O sičla kile, toaja inta ua.
2: Tok ša zanka nenguaga, e ja on tani telo. To je wa on, čante i sičelo.
3: Vad tycker jag är jag tar man in när man blåser det. Vad är allt snyggt då? Hej, hej, hej.